assalamu alaikum nay sakani gi tammi ndiaga kala kala wondi studio ndo fa do rede ceyra ha gano ko janor kala kala gatina bar nga monongu sandu tala mi yedina mi nga aji jima ci na ramase na yu ki ki araka ga dubu ki ha ndiaga dubu ki yu ha gara ka yo ma nar nga do kala le piro di bara kamando yen ko mania charo ranga da sabiso mo kala ko abar nga monongu sandu ko matena mo ngalu ga kula ndo kabin tegni ga na tan mo ka serga matena bar nga monongu sandu mi ma charo lungi chan ga Jok be Gabriel laa haware on reji danten yanda mi jalon gudumu ngata gram mi cerga Fatime ka jamala tudi ko demor jega dingi dajade kulon lu ngati mi koroga pia baranga mona musandu tele medene mi go ciri ngawa ya Ibrahim Mamad bon ngapi kalu gadai kam ge sam go dingi de awu go ko yuka habar mona musandu mo ko embargano Gabriel len na ternu mona ka sa dayu ni mindiki ga kenna gare wado mo ko minor bulin

wala kalas ko ko way ko ko do way ko ko do ka ko was ka de mam tur gidan ma de simra dom kam si jot la kam bank so ngan gdo to e ko to jo dena undum daga da way cabine technique mamoud gassara ni ke regisseur d'antenne nationale ifa micro lionel nomen nga rawas si ma de tajiro solto bora no ba ngomji e dingay na biri tajiro solto kam bank so ngan gdo to e ko jo so